نامی ہے ایک جاجا بوا، بہت مشہور نغمہ ہے بھوپندا کا۔ جاجا بور کا صحیح ترجمہ مسافر بھی نہیں، بنجارہ بھی نہیں، آوارہ بھی نہیں، لیکن سب سے قریب آوارہ ہے۔ بنا منزل کے گھومتے رہنا، چلتے رہنا، بہتے رہنا، اس زمین پر، اس پوری زمین پر جسے وہ اپنا گھر سمجھتا ہے یا منزل سمجھتا ہے، اور گھر جو کہیں نہیں ہے اسے کیا کہیں گے، آوارہ کہیں کا یا آوارہ کہیں کا نہیں۔